0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
2: Oh, oh. Oh, oh.
3: Yeah.
2: Este es Belaro Rim.